0: Пестрите живеене с популярними возили Nissan. Пустоловски X-Trail, префинени Кашкай или иконични Джук. Сдай у поп понудби с попустом до 4800 евро. Полом старо за ново, вишини 500 евро и 8 лети ямства с финансиранием. Изберите своега и запилите из попречя. Nissan.
1: Вечна autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor и Радлия Обдрави.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
5: Jo, jo, hvala.